Ma nei greusseu maloru, duotu meni bohovoru, da sciolgi un lieni unni, usse. Ben, ni usse, io se ostalo, antisga ostale animalo, io sam človek a tuo dobro vien. Sam rodu tajšni se miseri, da cebi ne bi u fant mi vjeri, jas ne bi mi se s čim igrat. Zato da sreće si, jas pravem, nimus da si bohat, an slaven, zadosti je da si bohat. An če ćeš bet bohat, če ćeš nosit takuini ta svijet, ne smiješ noben mu neć dat. Kad se daješ

Ries en rieves, ma malo. Ma rieve žuse na tem svijetu ne manka, an za tvoj kar jest mam, kej će bet mene sram. Vsak kumure kuzna, Bog je tisti, kaj je, ja

Senoć prekrukaš, niso na te jezni. Oštirjem tam nije treba nikdar vraćavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguti, benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.